0: It's all about hope.
1: Miss Marmalstein!
2: Miss Marmalstein!
3: Miss Marmalstein!
2: Miss Marmalstein!
4: Miss Marmalstein!
5: Miss Marmalstein!
1: Miss Marmalstein!
6: Miss Marmalstein!